0: 有一户二楼三房甲四宝岛美女的宝岛镇，向来伊就三元出名，有糕圆、酱圆啊，个肉圆，你个的菜饭嘛真好食。这当中是泡饭四点，你所收听是 FM88.7 回云广播电台。
1: ラジオ体操，みんな一緒にやりましょう。收音机体操，大家一起来。
2: のびのびと背伸びの運動から。はい。力まない程度、軽く手を握って。腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。腕を回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして。足を開いて胸の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。体を横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方はゆっくりと息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をねじります。

回す運動、腕を曲げて伸ばして曲げて伸ばします。足を開いて上体柔らかく斜め下に曲げます。正面で胸反らし。呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動。よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下に揺すりましょう。腕と足の運動。呼吸を整えながらゆったり。